ez daukasun diroa gazta, kontsumo gizartea, desioak, beharrak bihurtu, ospe soziala, armairu beteak, bidaia, kotxeak, atea, kreditu txartelak, mekanika, ditu mekanika, kontsumo konkultsiboa, atxekabe pertsonalaren aliatu gizartez amaztuna, zipozioa, gezurrutxa,

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Egunon, urriak 18, aste artea, gaurko azaila da, eh? Gaurko egunez duela, 45 urte, 1977ko urriaren 18an, baituta zeukaten guda kriminal nazia eta SS-etako ofiziala izan zen Hans Martin Schleyer, exekutatu zuen RAF talde armatu alemaniar. Bigarren mundu guda amaitzean, Schleyerrak 3 urte soilik egin zituen espetxean, eta ateratakoan Alemaniako patronaleko burura eramango zuen, bidea hasi zuen enpresa munduan. Egun berean, talde armatu honetako 4 kide, hilik agertu ziren beren zeldetan. Lufthansaren hegazkinaren bahiketaren porrota gertatu berri, espetxe zainek hil zituztela esan zuen zeldan labankada jaso, baina bizirik atera zen kide batean.

Bizkaiko gizarte erakundeek manifestazioa egin dute pobreziaren aurkako nazioarteko egunean. Etxe bizitza eta gizarte prestazio duinen aldeko ekimena. Eusko Jaurlaritzak etxebideren eta lanbideren bidez aplikatutako murrizketen aurkako mobilizazioa. Kontuan izan behar da, duela urte batzuetatik ona, etxe bizitza negozio bihurtu dela, eta euskal familiak pobretzeko arrazoi nagusia dela. Milaka langileri etxe bizitza duin bat eskuratzeko aukera ukatzea da. Egungo prekarizazio sozialaren motor nagusietako bat. Eusko Jaurlaritzaren pobreziari eta gizarte desberdintasunei buruzko inkestaren arabera, hilabete amaierara iristeko zailtasunak areagotu egin dira gure erkidegoan. Biztanleriaren 112,3%-ra iritsi arte. Horrez gain, biztanleriaren 108% gizarte bazterketa larria jasateko arriskuan dago. Aropetasa, pobreziaren eta gizarte bazterketaren arriskua neurtzen duena, biztanleriaren 114%-an kokatzen da. 325,000 pertsona bizi dira, edo pobreziako edo gizarte bazterketako egoeran daude. Gutxi gora bera, 7 biztanletik bat.

Egunon, ostirala urriak 28, gaurko egunez, 2013ko urriaren 28an, errigora ekimena aurkeztu zuten jendaurrean lehen aldiz. Iruñan egindako prentsaurrekoan, AEK, sortzen eta beste hainbat eragilerekin batera, elikadura burujabetza, euskal zaletasuna eta lurraldetasuna uztartzen dituen proiektua jendarteratu zuten. Aurreko urtean, Nafarroako Argia ikastolaren alde eginiko kanpainan izan zen hasia. Geroztik, ehunka

milaka euroko ekarpena bideratu diote Nafarroa hegoaldeko euskalgintzari. Adibidez, 2020an, 302.000 euro Nafarroa hegoaldeko produktuz osatutako saskiak milaka etxetara eraman ostean. Por cierto, ontsa da garaia egiteko eskaera.

0: Kaixo, bestaldean zauzien entzule gano. Hementxe dekozue Lubaki Agendaren kuña barri bat, Lubaki Agenda, Ibai Zabal itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan, urriaren 15tik eta 21 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzuegu. Asterik aste errepikatuten dira ekimena www.lubakiagenda.net. Autogestionatua dan Lubaki Agendaren proiektu oneri. Asteon aipatzeko moduko gauzatxo pare bat. Alde batetik, ezkerraldean etxe bizitzaren aldeko greba egunaren inguruko asamblada irekiak egingo dira. Eta asteburua be ekitaldez gainezka dator bestetik. Ba, ikusten da, purka-purka, ba, goazela martxa hartzen. Ekimen honen inguruan informazio zehatza entzuteko, ba, jarraian deko zuen agendan txuzue. Urriaren 15tik eta 21 arteko agenda. Aurrera ba!
1: Eguena 15. Eiki Leioako kampuseko ikasle talde feministak egun osoko jaialdi antolatu du egun honetarako. Liburuteikirekin emango diote irekiera egitarauari, goizean. Ostean, ordu batetan, hitzaldia. Subversión de la economía feminista. Ordu biterrietan aldiz, Baskari autogestionatua egin dute kampuseko Mikel Laboa plaza. Eta iluntzeko 9etan, jada Bilboko erronda biden, musika Maider SMJ eta Kikirukoren eskutik. Ostegunean bertan, arratsaldeko 6etan, San Ignacioko Errondoko auzoetxean asamblada irekia egingo dute etxebizitza eskubideen mozalaren aldeko azaroaren 11ko greba orokorreko komitea antolatzen hasteko. Lorri eta San Ignacio eta Ibarreko Landako auzokideok hortxe daukazue antolakuntzarako deia. Ostegunarekin segiz eta Basauriko jaietara salto eginez, fasismoak ez dauka tokirik gure jaietan egitarauaren baitan antolatutako ekintzak egongo dira. 6etan performance feminista Bentako plazan. Nor garbitzen ditu gure trapuzikinak izango duzen burua. Eta ostean, 7etan, Ane Lindaneren bakarrizketa izango da Mariena Emakumeen etxeparean. Basauritik Bilbora jauzi ginez, arratzaldeko 7etan, liburu aurkezpena Rosa Luxemburgunean. El pistolerismo en Bizkaia durante la República, 1931-1936. Marcelino Menéndez y Pelayo kalean. Eta ordu berean, arratzaldeko 7etan, asamblada irekia Larrabasterrako auzoetxean. Abenduaren 10ko desalojoaren aurrean nola antolatu pentsatu, eta ordura arte espazioa zelan erabili erabakiko da bertan. Zazpiretan baita ere, Bilboko Zirika herrigunean, Egia Kermanentzat hitzaldia egingo da. Mitika diskotekako atezainak emandako kolparen ondorioz hildako Kerman Bilate Beitiaren gurasoen eskutik. Zazpiterdietan aldiz, Errekaldeko plazan, bertzopoteoa egingo dute zutargiren urteurrena ospatzeko. Eta Portugaletera gauzu eginez, arratzaldeko 7etan, asamblada irekia egingo da San Roque plazan, elburu zehatzarekin. Azaroaren 11ko greba orokorraren aurrean hartu beharreko jarrera irautzaile eta borrokalaria adostea. Hortxe deia beraz, ezkerraldeko hoi ere, greba orokorraren aurrean antolatzera.
2: Ostirala 16. Goizeko 11etan, prekaritate eta pobreziara kateatu nahi gaituzte kontzentrazioa Bilboko Eusko Jaurlaritzan. Arrasiko 7etan, Agurtzan Ezkerra, Agur eta Ore Eusko Gudaria, omenaldia Txiki eta Eri plazan, Getxo. zeiterrietan, arrastiko zeiterrietan, Olibondoaren herria, Palestinako gatazka ulertzeko amargako liburu orkestu nahi ditzaldia, Torrezabal kulturetzean, Galdakao. Arrastiko zazpietan, historia txikiek egiten dute historia handia erakusketaren aurkezpena Arroka Herri Tailerrean Bilboko plazan eta ordu berean Arrastiko zazpietan Kuo Badizer Zantza liburu aurkezpena Santurtziko Lakelo gaztetzen. Jarrera iraultzaile eta borrokalaria adosteko azaroaren 11ko greba orokorraren deialdiaren aurrean Ezkerraldeko asamblea irekiak izango ditugu Arrastiko zazpiterrietan, Santurtziko Gernika Parkean, Zestaoko San Pedro Plazan eta Barakaldoko San Vicente Plazan. Arrastiko zazpiterrietan ere, kontzertuak Zirimiri Taberna, fasismoa ez daukatokirik gure jaietan, Basauri. Iurtzeko 8:00 Larezkarada antzeslana Mamarigako kulturetzean eta 8:30 Amnistiaren aldeko kontzentrazioa San Anton Zubian Bilbon.
1: Zapatua 17. Goizeko 11:00 Bilboko antiliburu dendan Puntadas y Resistencia tailerra egingo da. Iluntzeko 7:00 aldiz Portugaleteko Sastraka gaztetxean Antifa Hardcore Fest musika jaialdia. Bertan ikusi ahalko dituzue kultur, likore, konorte eta oben taldeak. Sastrakatik Basauri jauzi eginez, iluntzeko 7:30 eta fasismoak ez dauka tokirik gure jaietan lelopean, elkarretaratza egingo da Bentako plazan. Eta egitarau beraren baitan, baina Basauriko txarraska gaztetxean, Galtzagorri gaua. Musika elektroniko gaua. Bertan, Akatamara, Fernando Carballo, Iker Cantarero eta Praxis egongo dira musika pintxatzen.
2: Azterena 19, Arrastiko 7:00 egale egiten liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
1: Martitzena 20. Iluntzeko 7:00 Afari Transfeministak antolatzeko asamblea irekia Bilboko Kulturreko liburtegian.
2: Eguaztena 21, Arrastiko 6:00 Sufluvial eta bere ondorioei buruzko hitzaldia Ortuellako gaztetxean.
3: Bueno, ba, hause izan da urriaren 15 eta 21erako agenda, zeozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean ikusi zenkie agenda osoa, edo bestela Telegram kanalean. Berton, agenda PDF-an deskarga hau izango duzue, eta kuña hau be entzun ahal izango duzue. Beste barik, ondo ibili, eta kaleetan ikusiko huelkar. Zain du!

0: prestatuta daukaten ja. I don't like you and I won't pretend to now.
1: Jantxapunk irratxaioa hasiko dugu hemen txebertan. Aste arte gauero zuzenean, gaueko amar terdietatik amabitara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi territan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratxa joan.

Kaixo Gabon entzule guzti guztiei txantxapunki irratsaioa hasiko dugu hemen txebertan txantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irratibidez bestela interneten sartuz gero txantxakun.eus web horrean streamingan martxan dugu. Aste arte gauero, amarteretatik amabitara zuzenean txantxapunki irratsaioa, errepikapenako ostirale guerditan amabiterretan eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrean txukun-txukun gordeta. Harremanetarako telefono zenbakia 688-804-648, bestela kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua daukagu, mastodon.eus atarian, ez zaizkigu gainontzeko sare sozialak gustatzen, bueno, ba, hori erabiltzen dugu, euskaraz delako. Gaurko irratsaioan pasaden astean pendiente utzi genuen Social Distortion taldearen Born to Kill LP-a errepasatuko dugu, baina baditugu abesti eder gehiago partekatzeko, beraz gau erdira arte, hemen txegongo gehar, txantxapunk irratsaioan. Beraz, hasiko dugu gaurko programa besterik gabe, lehenengo kantarekin, Stranglers talde maitatua, eta BBC irratirako egindako grabazioetako bat, batek irekiko du gaurko txantxapunk irratsaioa, Down in the Sewer abestia, gabon guztioi.

Bueno, ba, olako grabazio txukun eta zaharrekin jarraituz, Chelsea punk talde aitzindariak Radioactive Tapes izeneko diska atera du orain. Gutter Nile Recordsek, nik ezagutzen ez dudan, disketxea da, 2022an berez atera da diska, eta ma hiru kanta ditugu, hasierako garaikoak, ba, outtakes eta demoak, bueno, ba, maketa edo grabazioak direnak, eta outtakes, ba, LP-korako grabazioetatik kanpo gelditutako beste nahasketa batzuk. Bueno, ba, bietako 12 men abestia entzungo dugu.

0: Bueno, ba, ze esango izuet, beste antzeko grabazio bat daukadala ere, kasu hontan Cockney Rejects taldearen eskutikan, hauek ere, bueno, ba, norbaitek, neko argazki politarekin gainera, ba, atera du pil sesioetako bi, 1979 eta 1980 urteetako bi grabazio zortzi kanta guztira, eta, bueno, ba, bertako The Greatest Cockney Rip-Off, abestia entzungo dugu Cockney Rejects taldearen eskutik.
1: Come on!

Frantzian Star Shooter taldea daukagu, edo genuen, 70. hamarkadan, eta lehenengo single pare bortitz baten ondoren, ja, lehenengo LP-aren garaian, Betsy Party abestia atera zen, single bezala, nik uste dut irratsaiontan behin, baina gehiagotan jarri dugula Betsy Party kantari, beraz gaurkoan aldatzearen, beha horpegiragoaz, Outage Dollars abestia Star Shooter.

Estatu batuetan jarraituko dugu Pagans taldearekin eta 80garren hamarkadaren amaieran ateratako Family Fair izeneko mini LP-an topatzen dugu Her Name Was Jane kanta.

Estatu batuetan jarraituta New Yorken Blondie taldea daukagu, Debbie Harryren taldea, eta bere kanta arrakastatxuenetako bat izan zen Sunday Girl, abestia Cry Silence disketxeak atera zuen. Entzungo dugu Sunday Girlen bertsio normala ingelesezkoa, badagoelako ere frantsesko bertsioa, baina guk ez gur ingelesa entzungo dugu Sunday Girl Blondie.

New Yorkeko neska gehiago Patti Smith, bere Patti Smith Group taldearekin, eta baita ba, bere kanta rakastatxuenetako bat, hirugarren, larkatu laugarren diskoko kanta bat, single bezala aterazena Frederick abestia, Patti Smith Group.

Bueno, eta New Yorkeko punk astapenen konexioarekin jarraitzeko Television taldea, Tom Verlainen taldea, Marky Moon diska atera zuten, eta Proof It abestia adibidez single bezala atera zen, baina behorpegian ere badaukagu Venus izeneko kanta, Television.

Bueno, ba, amaikak eta iru minutu ditugu pasaden astean hortxe pendiente utzi genuen Social Distortion taldearen Born to Kill disko berriaren errepasoa egitea. Bueno, ba, gaurkoan egingo dugu, horretarako denbora hartuko dugu, beraz goazen ja Born to Kill diskari izena ematen dion kanta entzutera eta gainera single bezala atera den kanta da.

1978 garren urtean sortu zen Social Distortion taldea Kaliforniako Fullertonen. Eta, bueno, ba, tartetxo bat hor geldirik egon baziren ere 80. hamarkadan, ba, gero, euki dute nahiko ibilbide regularra, baina oso disko gutxi atera dituzte. Gaurkoan errepasatzen dugu nago, oker ez baldin manago, beraien 8. diska da, eta ia 50, 55 urte pasa dira. Bueno, 8 disko, No Way Out kanta orain.

Bueno, badirudi, aldaketak noski izan dituzte bere ibilbidean zehar, baina 2010. Urtetik gaur egun arte, ba nahiko formazio egonkortua dagoela, konkretuki, bueno, taldeko liderra, abeslaria, gitarrista Mike Ness dugu, bakarkako ibilbidea egin izan du ere, baina, bueno, talde honen liderra da, berak egiten ditu kantak, gitarran, beste gitarran John Wickersham dago, basuan Brent Hardin eta David Hidalgo Jr. baterian. Laukote honek, bueno, ba, egin ditu musikari lanak talde honentzat, ba azken 15-16 urte hauetan. Beraz, historia, beraien historiako talderik egonkorrena izan da. The Way Things Were,

Bueno, ba, laukote honek 2026 garren urtean atera du, esan bezala, azken diska. Disko, bueno, irukoitza da, barkatu irukoitza. Disko bikoitza, baina hiru alde ditu. Hau da, A aurpegia, viniloan esan nahi dut. B aurpegia eta C aurpegia. Gero el D aurpegian ez dago ezer. Beraz, hiru alde, ba, guztira 11 kanta, pixka luzeskak. Beraz horrela dago banatuta diska hau. Eta aurpegiko azkenengoa Tonight kanta da.

Ekoizlea De Sardi omen da, eta noski Mike Ness, gitarrista bezlaria, komposatzailea, berak ere ekoizpen lanak egin ditu, soinua oso karakteristikoa eta tipikoa, Social Distortionen soinuari dagokienez, eta buelta eman diogu diskari, Partners in Crime abestian entzungo dugu orain.

Bueno, ba, Social Distortionen disko honi dagokionez, ba, esan dugun bezala, beraien estudioko 8. diska da, eta esan behar da, aurreko diska Hard Times Are Nursery Rhymes 2011koa dala. Beraz, 15 urte pasadira aurreko diskotikan, eta horren aurrekoa, Sex, Love and Rock and Roll izan zen 2004koa beste 7 urteko tartearekin esaten dugun bezala, taldea ez da gelditzen, beti kontzertuak eskaintzen eta bar, baina, bueno, ekoizpen diskografikoa ez da oso haundia. Urrengo kanta, Crazy Dreamer.

Epitaf zigiluak atera du disko hau, eta dato bezala, aipatu dugu David Hidalgo Jr. dela bateria, bueno, aurreko diskaren ondoren justo iritsi zen bateria hau, beraz, bere lehenengo grabazioa da talde honekin, ez eta 15 urte daraman talderekin, lehenengo aldia da diska bat grabatzen duena, zuzeneko disko bat grabatzen duena. Wicked Game, orain.

Chris Isaacen bertsioa dugu hau, diskonetan dagoen bertsio bakarra, naiz eta aurreko kantan Lucinda Williamsen ahotsa ere entzun daiteke, baina, bueno, komposizioi dagokienez, kanta hau ezik, gainontzeko denak Mike Nessenak dira, eta hau esan bezala Chris Isaacen egin zuen kanta ezaguna. Bea aurpegiko azkenengo kanta, Walk Away, Don't Look Back.

Eta iragarri bezala, disko LP bikoitz bezala, atera da disko hau, baina bigarren LPA litzatekenak bi alde, bi aurpegi eduki ordez, bakarra dauka, beraz, hiru aldeko LPA dau, eta hori viniloari dagokionez, noski, interneten edo deskargatzeko, edo ez dakik compact disc formatuan, badena segituan kantadenak, ez 45 minutuko diska da, badena segituan etorriko da, baina LPAetan badak izo, aldatzen joan behar da, eta honek hiru aurpegi ditu, bitxia da, baina, bueno, holaxe. Eta hirugarren aurpegi horren Never Going Back Again abestia entzungo dugu.

2011garren urtean atera zen aurreko diska, esan dugun bezala, eta kasu hortan Hard Times and Nursery Rhymes izenekoa, eta Mike Nessek esan zuen disko horren ondoren, bueno, etziela horlako urte luzez pasatako tarteak izango urrengo diska egiteko, nolabait aditzera emanez, ba segituan jarraituko zuela konposatzen eta disko bat laisteraterako zela, bueno, ba 15 urte pasa dira. Ez dakigu zergatikan, berez 2023an hasi ziren nonbait diskaia prestatzen, baina Mike Nessek minbizi kasu bat izan du eta bueno, ba hortikan osatu arte edo ez du osatu diska eta orain da atera dela, ba Born to Kill disko berri hau. Entzungo dugun urrengo abestia, Don't Keep Me Hanging On, uste tondo esan detara, bai, Don't Keep Me Hanging On kanta.

Social Distortion Born to Kill LPA, beraien azken diska oraingoz, aurten ateratako diska da, eta LPAren errepasoarekin amaitzeko azkenengo kanta bat, Over You abestia.

Ondo, ba, luze junda diska, 45 minututik gorako minutajea dauka, eta, bueno, ba, justo, demora emango digu, azkenengo kanta bat aurkezteko gaurko txantxapunki irratsaioa amaitu aurretik. Gogoratu, txantxapunki irratsaioa, aste arte gauero egiten dugula zuzenean amabitara, errepikapenak, amabiterritatik ordubitara ostiraletan, grabazioak beti txantxakun.eus web horrian bertan irratiari buruzko informazio guztia, eta streamingaren martxan dago, horrela munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun dezakezu, web horrian klik errez bat eginez. Bestela, irratibidez Donostia osoan den guruko herrietan, 107.bi FMA martxan dugu, irratibidez txantxakun irratia entzuteko. Hauxe, lehenengo kanala da, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen, eta bertan eginak dira irratsaio guztiak. Ona, estudiotara etorri eta mikroaren aurrean jartzen gara hemen gauden irratsaio guztiak, 15 bat irratsaio, gora eta bera astean zehar eta lekua edonorentzat parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera, erresa da, eta hemen ondo pasatzera gatoz guztiak, beraz asmori badima dakazu, ateak zabalik egian gaude, eta harremanetarako telefonoa 688-0468 da. Bestela kontakturako emaila jantxakunirratia@gmail.com edo mastodon kontua daukagu sare sozial bezala mastodon.eus atarian. Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu, eta hurrengo aste artean, ala espero behintzat hemen txizango gaituzue jantxapunki irratsaio berri bat egiteko asmoarekin, eta ordu arte, ba, agurra, Cheap Trick taldearen kanta arrakastatxuenetako batekin askotan entzun dugun, Surrender kanta gaurkoan ere, jantxapunki irratsaio izteko, Surrender Cheap Trick, Gabon!

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbara Marri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Egunon, urriak 27, osteguna, ikusentzunezko ondarearen mundu eguna. Gaurko egunez, 1942ko urriaren 27an, naziek 17 urteko ikasle antifasista bat exekutatu zuten Berlinen, Helmut Hubner. Alderdi naziko pertsona batek salatu zuen eta bere lanean esku horri batzuk frantsesera itzultzen eta guda presoen artean banatzeko lanean aritu zela atxilotu zuten Hamburgon. Alemaniarrei nazien aurkako erresistentziara deituz eta ezkutuan BBC-ren alemanezko emisioen bidez jasotako informazioa zabaltzen zuten. Epaiketan konspirazioa, traizioa eta etsaiari laguntzea egotzita heriotza zigorra ezarri zioten. Alemania naziak halako zigorra ezarri zion pertsona gazteena izan zen.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Igola Irratia 107.5 FM.

Izeba Maria Zulen ipuinak, Joseba Sarrinendiarena. Izeba Maria Zulen erretratua. Egun hartan, denok joan ginen ondartzara Izeba Maria Zulen erretratua egite. Fotografoak lauzargotako bere dagerrotipoa itxasora begira jarri zuen. Eta egon zen Izeba Maria Zulen uinen ertzean luzaroan geldi. Egun hartan oso dotore zegoen. Ile orail pizkurtua, saia berdea goitik behera, takoidun oinetako gorriak. Esku batean liburu bat, Robinson Crusoeren liburua. Eta beste eskuan, ondartzan bertan bildutako itsas kurkullu bat. Izarra ez da falta. Bihotzaren lekuan jarri zitzaion fotografoa lanean ari zen artean. Izeba Maria Zulen atzealdean, gainera, itsasontzi bat ikusten da. Begira, esan zuen Izeba Maria Zulenek egun hartan. Ura, guk soltaturiko baforeetarik bat, hasi eginda. Erretratuan uinak ere ikusten dira aroski, eta aidea nago kaio bat ere bai. Eta dena esateko, hangoian, oso urrun, odei bat iragaiten ari zen.

0: De que se ha muerto este muerto,
1: de una bala en el pulmón,
0: lo mató la policía
1: en una manifestación.
0: La democracia funciona.
1: De que se ha muerto este otro,
0: de los golpes que le dieron,
1: le dieron cientos de golpes
0: y uno de ellos lo mató.
1: La democracia funciona.
0: Y este de que se murió
1: fue porque le dio un infarto.
0: Se pasaron con la bolsa
1: porque no cantaba.
2: Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza.
1: ¡La democracia funciona!
3: Bizkaiko gizarte erakundeek manifestazioa egin dute pobreziaren aurkako nazioarteko egunean. Etxe bizitza eta gizarte prestazio duinen aldeko ekimena. Eusko Jaurlaritzak Etxebideren eta Lanbideren bidez aplikatutako murrizketen aurkako mobilizazioa. Kontuan izan behar da, duela urte batzuetatik ona, etxe bizitza negozio bihurtu dela, eta euskal familiak pobretzeko arrazoi nagusia dela. Milaka langileri etxe bizitza duin bat eskuratzeko aukera ukatzea da, egungo prekarizazio sozialaren motor nagusietako bat. Eusko Jaurlaritzaren pobreziari eta gizarte desberdintasunei buruzko inkestaren arabera, hilabete amaierara iristeko zailtasunak areagotu egin dira gure erkidegoan. Biztanleriaren 132,3%-ra iritsi arte. Horrez gain, biztanleriaren 108% gizarte bazterketa larria jasateko arriskuan dago. Aropetasa, pobreziaren eta gizarte bazterketaren arriskua neurtzen duena, biztanleriaren 114%-an kokatzen da. 325,000 pertsona bizi dira, edo pobreziako edo gizarte bazterketako egoeran daude. Gutxi gora bera, 7 biztanletik bat.
4: ¿Qué pasa? Esta canción la dedicamos a la gente más rara de Bilbao, Irola y Ratia, porque buscamos gente rara.
5: ¿Te aburres? ¿No sabes qué poner? ¿Te asquea la tele? ¿No encuentras nada en la radio? Pues mueve el dial hasta el final. Todos los días, las 24 horas, Irola Irratia. 107.5 de la FM. Tu radio libre.

0: Kaixo bestaldean sausien entzule banok. Hementxe dakozue Lubaki Agendaren gunea barru bat, Lubaki Agenda Ibai Zabal itsasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan urriaren 15tik eta 21 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzuegu. Asterik aste errepikatuten dira ekimenak. Suez, Lubaki Agenda.net webunean topauko duzuez. Zeo zer faltan igarri ezkero, ba hor bertan Lubaki Agenda.net webunean ekimenak igoteko aukera be topauko duzue. Eta agenda bera PDF-ean deskargetako lekutsua bebai. Animatu zaitxese, deskargau eta zeuen auzo eta herrietan pegaizue. Holantxe zeuen karpentsua ingotxazue, autogestionatua dan Lubaki Agendaren proiektu oneri. Asteon aipatzeko moduko gauzatxo pare bat. Alde batetik, ezkerraldean etxe bizitzaren aldeko greba egunaren inguruko asamblada irekiak egingo dira. Eta asteburua be ekitaldiz gainezka dator bestetik. Ba, ikusten da, purka-purka bagoazela martxa hartzen. Ekimen honen inguruan informazio zehatza entzuteko, ba, jarraian deko zuen agendan txuzue. Urriaren 15tik eta 21 arteko agenda. Aurrera ba!
1: Eguena 15. Eiki Leioako kampuseko ikasle talde feministak egun osoko jaialdi antolatu du egun honetarako. Liburuteikirekin emango diote irekiera egitarauari, goizean. Ostean, ordu batetan, hitzaldia, subversión de la economía feminista. Ordu biterrietan aldiz, Baskari autogestionatua egingo dute kampuseko Mikel Aboa plazan. Eta iluntzeko 9:00, jada Bilboko erronda biden, musika Maider CMJ eta Kikirukoren eskutik. Ostegunean bertan, arratzaldeko 6:00, San Ignazioko errondoko auzoetxean asamblada irekia egingo dute etxebizitza eskubideen universalaren aldeko azaroaren 11ko greba orokorreko komitea antolatzen hasteko. Lorrieta, San Ignazio eta Ibarreko Landako auzokideok hortxe daukazue antolakuntzarako deia. Ostegunarekin segiz eta Basauriko jaietara salto ginez, fasismoak ez dauka tokirik gure jaietan, egitarauaren baitan antolatutako ekintzak egongo dira. 6:00, performance feminista Bentako plazan. Nor garbitzen ditu gure trapuzikinak, izango du izenburua. Eta ostean, 7:00, Ane Lindaneren bakarrizketa izango da Mariena Emakumeen etxeparean. Basauritik Bilbora jauzi eginez, arratzaldeko 7:00, liburu aurkezpena Rosa Luxemburgunean. El pistolerismo en Bizkaia durante la República, 1931-1936. Marcelino Menéndez y Pelayo kalean. Eta ordu berean, arratzaldeko 7:00, asamblada irekia Larrabasterrako auzoetxean. Abenduaren 10ko desalojoaren aurrean nola antolatu pentsatu, eta ordura arte espazioa zelan erabili erabakiko da bertan. Zazpiretan baita ere, Bilboko Zirika herrigunean, Egia Kermanentzat hitzaldia egingo da. Mitika diskotekako atezainak emandako kolparen ondorioz hildako Kerman Bilate Beitiaren gurasoen eskutik. 7:30 aldiz, Errekaldeko plazan, bertzopoteoa egingo dute zutargiren urteurrena ospatzeko. Eta Portugaletera gauzu eginez, arratzaldeko 7:30, asamblada irekia egingo da San Roque plazan, elburu zehatzarekin. Azaroaren 11ko greba orokorraren aurrean hartu beharreko jarrera irautzaile eta borrokalaria adostea. Hortxe deia beraz, ezkerraldeko hoi ere, greba orokorraren aurrean antolatzera.
2: Ostirala 16, goizeko 11:00, prekaritate eta pobreziara kateatu nahi gaituzte kontzentrazioa Bilboko Eusko Jaurlaritzan. Arrastiko zietan agurtzan ezkerra agur eta hori Eusko Gudaria, omenaldia txiki eta plazan, getxo. 6:30, arrastiko 6:30, Olibondoaren herria, Palestinako gatazka ulertzeko 10 liburu aurkeztu nahi dut taldea, Torrezabal kulturetzean, Galdakaon. Arrastiko 7:00, historia txikiak egiten dute, historia handia erakusketaren aurkezpena Arroka herri tailerrean Bilboko plazan, eta ordu berean Arrastiko 7:00 Kuo badizertzantza liburu aurkezpena Santurtziko Lakelo gaztetzen. Jarrera iraultzaile eta borrokalaria adosteko azararen 11ko greba orokorraren deialdiaren aurrean, Ezkerraldeko asamblea irekiak izango ditugu. Arrastiko 7:30, Santurtziko Gernika parkean, Zestaoko San Pedro plazan eta Barakaldoko San Vicente plazan. Arrastiko 7:30 ere, kontzertuak Zirimiri tabernan, fasismoa ez daukatokirik gure jaietan, Basauri. Iurtzeko 8:00, Larezkara dantzeslana Mamarigako kulturetzean, eta 8:30, Amnistiaren aldeko kontzentrazioa San Anton zubian Bilbon.
1: Zapatua 17. Goizeko 11:00, Bilboko Antiliburu dendan, Puntadas y Resistencia tailerra egingo da. Iluntzeko 7:00 aldiz, Portugaleteko Sastraka gaztetxean, Antifa Hardcore Fest musika jaialdia. Bertan ikusi ahalko dituzue kultur, likore, konorte eta oben taldeak. Sastrakatik Basauri jauzi eginez, iluntzeko 7:30 eta fasismoak ez dauka tokirik gure jaietan lelopean, elkarretaratza egingo da Bentako plazan. Eta egitarau beraren baitan, baina Basauriko txarraska gaztetxea, Galtzagorri gaua, musika elektroniko gaua. Bertan, Akatamara, Fernando Carballo, Iker Cantarero eta Traxis egongo dira musika pintxatzen.
2: Azterena 19, Arrastiko 7:00, egale egiten liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
1: Martitzena 20. Iluntzeko 7:00, Afari Transfeminista kantolatzeko asamblea irekia Bilboko Kulturreko liburtegian.
2: Eguazkena 21, Arrastiko 6:00, Sufluvial eta bere ondorioei buruzko hitzaldia Ortuellako gaztetxean.
3: Bueno, hauxe izan da urriaren 15-etik eta 21-erako agenda, zeozer galdu badozue, lubakiagenda.netwebgunean ikusi zenkie agenda osoa, edo bestela Telegram kanalean. Berton, agenda PDF-an deskargau alizango duzue, eta kuña hau be entzun alizango duzue. Beste barik, ondo ibili, eta kaleetan ikusiko huelkar. Zain du!

0: Egunon, urriak 10 astelena, osasun mentalaren mundu gaurko egunez duela hiru.
1: Neup irratia. Not enough.

0: ¡Ey!
1: ¡Ey,
0: Forzeta la muerte! Berrendo Gotairu.
1: Bai, Bibi Iru.
0: Bibi Iru. Gaurko saiun...
1: BBC. ¿Es?
0: Bai, claro, noski. Bueno, bueno, bueno.
1: Esa bruate...
0: Bai, gaurko saiun...
1: Pochillo ipintzen
0: da. Ondo etorrina, eta gaurko saiun zier usteot, ja hasi nahi gertzen, eta saio amaitzen danako, seguramente ja baji hartute eukikot.
1: Bai.
0: Si gertzen abil, olako... linea descendente bat.
1: Uh-huh.
0: Baina, bueno...
1: Ni kontran, ni beti goren ator. Azte buru komplikado gehiolt, barixekun azitxe... Baina, bueno, ahi xida bai, no? Que la beste zerreitxeko, orduan baso, bueno, ba... Baina, xo ekipiniko na... Eta aztelenin, ba, topera.
0: Bai, hori...
1: Topera ez nao dinek, baina, bueno.
0: Hori oso guai egoten da. Barixekun gaizutu, aztelenin bierra.
1: Ba, bai, ba, ber, nik aztelenetan ez totxitxin bierrik, pues...
0: Aztelenetan bez?
1: Ez...
0: Aberatzak. Aberatzak ondo bizi
1: gara. Bai, egisida, bai. Lantxe, bai.
0: Bai, de hecho, ni gaixotzu mana... O sea, dudide auket xe kuartotan egon oien.
1: Ya, ya.
0: Egisida.
1: Egisida.
0: Pero igual esa du, bueno, gaba. Goizi hemen pasauko, saldabataz, atzaldin, beste goera pasauko, na.
1: Bai, nire buru horre, kontagixetako.
0: Hori da.
1: Covidaz nun, ba, beste kuarto erakogu, na, ez.
0: Bai, gela dana kontaminetan juna. Bai, bai, bai. Bai.
1: Ondo,
0: hori da, ez, azken baten. Bale, bori, berreunda hogeta irugarrena. Igual, hasieratik
1: Bai, mikro zabaldu gotzau.
0: Eukiza bali dauke, arrimeten bada Raua Alessandro entzungo da.
2: Ke pasa?
0: Zelan?
2: Ondo, ¿qué ondo,
1: pasa?
2: En bueltan.
0: Zentzuten etorreza?
2: Ontxe zagontzut.
1: Txeketan da, moi,
2: A ver.
1: Spoti zabaldu dau.
0: Orzan.
1: Eta?
2: Last Hounds.
0: Vale, vale, vale.
1: Bueno.
0: Vale, hori entzuten etorreza eta baki guzea itxik. Zeren hori entzuten. Bai, vale, ba, ez dakit holan, fobien atal mitikun ja, topobot fobien metafobia,
1: uh-huh.
0: Dala fobofobia.
1: Hostia.
0: Osa, da fobia y fobia.
1: Ja. Yeah.
0: Guapisimu, baina iruditxoate autoelimina huitzen dala, osa, fobien mm-hmm. fobia. Ordun gero ja txat iruditxuan guapu. Ordun ekarri beste bat, bastante guapu, asko gustau batena. Genufobia.
1: Genu.
0: Bai, genufobia. Dala, belaunei fobia.
2: Fuf.
1: Hostia.
0: O sea, da gente bat, belaun bat ikusten den bagutxin, tensito ipintzen dara.
1: Bilurrez.
0: Bai, gaine pintxan.
1: Hordatuz... Hordatuz, belaun batzuk bastante violento izan aldizena.
0: Pintxan gaina fobia irracional a las rodillas.
1: Ya, ya, porque racional vale, ¿eh?
0: Porque racional, esate su. A ver, bichu, sago, satarra da, belaune da nada, surrutxe. Udan, arazoak, ¿eh?
1: Udan, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, arazoak, arazoak. Bai, bueno, ba...
0: Ah, horre baitxe, gente bat ondino piratak indibiltzen da.
1: Piratak, hostia.
0: Mira, pirata lehenak, ukorre, pirata exagerauek.
1: Bai, bai,
0: bai. Ah, claro, horti dator igual, piratak erabiltzen dagoen jentin.
1: Uri igual diseñauan genufobo batek.
0: Seguramente. Bai. Yeah. Uri jenti, eh. Vale, eta olako jentian ingurun berbetan, sin más, es que... Sin más, aipamena gehitxo eskuez eta ez dugunai sartu... ez dugunai trapora sartu,
1: mm-hmm.
0: baina...
1: Baina, apur bat bai.
0: Ez, a ver, ez que, a ver, ez dakit, hor, oza, da zirratzaiuk eta irratzaiuk, ez? Da, hemen beti zago, hemen elburu da, ez moleti, oza, ez izeti, oza, guaixi izeti lo justo. Zei, ja, mikro baten aurri negoti, ja, guaixi izeti da, oza, mm-hmm. ez? Oza, zen egote, menga, guaixan egitzen.
1: Komila tarteko jastu bat ez,
0: bai, bai, bai, menga, guaixan egitzen, eta porrokezea, menga, holako, boter espazizu bat erabiltzen, ez? Mikro honek erabiltzen. Ez da kasualidade, nire amazta hemen, mikro honen aurrin.
1: Ja.
0: Ez da kasualidade. Baina, bueno, saiatzen gau horren barrun, ez moletan. Osa, aldan egitak itxien moletan edo kudatzen hori. Hemen ez gaziko antiguaismoa manifesturi gehitzen. Ez, ba, jente bat guztetako nada.
1: Mm-hmm.
0: Eta, baina ez que, abizau gen du, guaixi izetik gatsa da, la...
1: Guaixi izetik... Ah, bale, bale.
0: Bai, bai, lotzen abil, bai, bai, bai, bai.
1: Ba, akit ontxen norazatozen, bai.
0: Bai, Moleti ez tarretza. Eta gauza asko kudatu bidi, eta ba, eske, ez molau, ez molau. Osa, gauza konditxen musuz, ja molau kuzu berez. Ez jun moleta, guaixen agitxas, egero...
1: Esfortzuik ez, zain horretako.
0: Bai, osa, esforzau. Osa, konditxen musuz zure gauza molauko zu modu natural baten. Ez dakit, eh? Karo, hau esati ja neko guaixe da, bai.
1: Ja.
0: Orduan, osa, da como kontra...
1: Fobofobia.
0: Bai, bai, da como lako kontra esan kate bat kudatzi modun, ez? Ja, bueno. A ver, pixka... diferente pentsatzen mozu, sistema honetan bizitzia kontrasan konstante baten za. Ordun, bueno, a ver, tranqui. Guazen... Guazen... Ez mola guan.
1: Baina, gozia onartzi kontrasanak, baina ez justifiketi kontrasan edan.
0: Ez, edo... Bai, justifiketi edo...
1: Ez que, claro, sistema nagoen ez.
0: Ez inguaixenak, jazta. Osa... Zure, zure mobidi aldo zuniko eta guetun, eta jazta. Osa, si... Si jazta, si molauko superez, ondo itxemos gauza, jazta. Osa...
1: Vale.
0: Moleti... sobrebalarute da. Eta, onaz lotute, hau irratzaiu urkera natzen itxen dena, bastante moletan da bena. Hau dana ez da eurentzako, eh? Bueno.
1: Ez hori zuen, eurentzako.
0: Ez, hori da, eurek asko dibertu zin beste gauza baten ari txik sortuteko. Ba, nahiko kriptiku da gelitzen.
1: Ba, ba, ba, ba, ulertuko guzuk nik, eta ba, igual...
0: Bai, zer, Rau Alessandro, ez dakit nundi, nundi dagin asunt. a ber, hor urkio latzeko hori... saio. Aipatzen di gauza bat baino geixa eta bat ni personalki onartzen ez dutena. Tutxa amoretik geixen moleten da bena, hori gitarrista mongo Luiset, osea, ez. Hortik ez.
2: Se brillantina
0: un el camisitas, osea, ez. Horretik buk ez da moleta. Horre forzatu itzen da badidez. Osea, ez. Ba, ya lo siento.
1: Horre tipo cuando en echen dana cactusek hasi. Hori bai itzen ondo.
0: Bai, hor, osea, nire mires,
1: hori bai itzen ondo.
0: Cactus Maker modun,
1: bai.
0: Puta muda. Oin, beste dana, ba, gitarri ojo ondo tal, baina... Es, o sea, esto este... De hecho, aste honetan ikusi...
1: Horre, bibrak esti.
0: Aste honetan ez da egit ikusi zuen, tutxeko danak agertzen di disko bat aukeratzen modun, edo, es?
1: Bai, bai, bai. Euren, variantik. Makotxan variantik, bai.
2: Bai.
0: Bai. Eta eltzen da hori tipu, eta ja...
1: Gestu, ah, ez disku, zera... Euren vinilu ez, sino...
0: Es, bai, es. Bakotxake...
1: Amarra puntuetan da ben disko bat. Disku.
0: Bai,
1: bakotxake...
0: Bai, Jeremik estrife daugeratzen da, bai, no sé, bestik
1: iztaki. Bai, bai, bai.
0: Eta etzen dau tipu,
1: bai.
0: Daugeratzen dau gauza bat, esatezu, bueno, vale.
1: Tompeti, ez?
0: Tompeti, vale, tío.
1: Tompeti,
0: bai. Vale, tío, molas muchísimo.
2: La camisita.
0: Eta gero, berbetako modu, eta da como... Es. Es, o sea, esiot, horraz tipu.
1: Esta, esta, nire. Ah, nire... O sea, bai el duno arra buklera, o sea, así eran esa hau tipo se setan dabilse, da gero seten dala hainbeste eguina hasta berri baina hain gitxi gustuta atzu azkenin gustuta ja, naste atzu dela hor prozesu nabil igual, baina ez ondi dekaz.
0: Ni, kaktus eta gitarri guai, beste dena ez. Eta honaz lotute, gero resaten da, que si gonbidatu gintxuela, baina ez dakizer, ba, edurek...
1: Humo,
0: osea,
1: humo.
0: Bai, humo. A ber, guztu eskuitzen grazibik gara juti berez, per se, ze, ez dugu nahi molau.
1: Per se, be.
0: Baina, behin gonbidatu gaitxuen, eta guarri gaitu daizela, eta izen zan, jauziak gure zen gonbidatu batzuk, eta idatzi ben, gaur edo, bixer edo, etorri, zan, yeah. Parkatu, bizitzi deuket.
1: Yeah.
0: Osea, holan, gaurratzaldin... Ez toko beste zein igar arte jun baino. Uh-huh. Orduan, bueno, eh? Eurek etorri dixez lan ida benin. Hori... Etorri zin, ez ben abisau.
1: Ja, ja, egixe.
0: Etorri zin, ez ben abisau.
1: Egixe.
0: Baina, bueno. Eta gero, nasa amaitzeko, ni bakarrik izangot, mundu banatzen dala bi pertsona motetan. Fly case, eh? Batzuk fliki ditutzie, beste batzuk case. Uh-huh. Horla bat, bako txajekin godo zeo bandotan dauen.
1: Ondo anatola, eh? Bai, amar minitxiko monologu gotazu. Guapo, eh?
0: Bez? Bez?
1: Bez, bez, bez.
0: Ariketa autokritikoa
2: deinde. Zerbeke mola.
0: Hau, hau moletia. Hau, ariketa autokritikoa deinde. Oso, txo, oza, bez. Bez. Ze, lehenko gota, diskurso go...
1: Baziletan.
0: Guai bat. Gota, diskurso guai bat, eta gero.
1: Ez, tranquil, ondo, ondo.
0: Horri, abizitzi.
1: Ondo, ondo, ondo.
0: Movida kuidatzen jakin dira.
1: Bai, bai. Edo, ez...
3: ¡Hola, Pino! Chorradak movida tochuketa musikoti. Asteroko mierda keupe irratian, arroza sarean eta antena poden. Bueno, tabaitxe sare sozial tipikoetan TikToken izen ezik.
4: Eiratia, ratenoa.
2: Ja.
1: Bai.
2: Bueno, ba, ja. Jak eta esauten Last Hunts entzuten hona zen. Euregi benik eus. Birmingham etik datoz. Erresuma batutik. Jarkore talde bat. 2017 sortute. Da... Energizio handiko direkto euren videoklipe ikusi naban. Da hortxe egizatu nabazen. Da guapo. Lehenengo disko 2016 nataben. Da... Gero hainbeste single daukiez. Da beste disko luze bat. Da oin bi kantako lantxu bat atabe. Da orlanetik Growing Pains. Growing Pains.

0: Bueno, va Last Hounds, Birmingham Medic.
1: Chulo, ¿no?
2: Vai, bastante guapo.
1: Vai. Vale, va... Bueno, apura roi saldatuko gu, la Inquisición goi salako ipintxa. Bueno, esto asko ikizango honen inguru emez, hoxe, 2016 sortute, Katalunia hueltan, eta... Hori, iru disko, beste iru EP, eta ontsi atadabe, 2008an lauko iraien Mundo Invisible izeneko, ba, nuren azkenengo argitalpena. Eta bertatik zion kolorez abesti jentzungo gu, migrazioa iburuz eta itxen dago berba bertan. Eta hori, ba, punk rocka eupeko uinetan.

0: Ba, hor, hondi, la Inquisición. Manatu lai.
1: Vale, ba, on jartze barrire jungoa. Eta entzungun tal ditzen da School Drugs. Honen numerukin bauki hor movida bat. Ze 2016-en atatzen dabe ST izeneko argitalpen bat. Eta gero 2017-en atat ditue iru kanta. 2018-en sei kanta. 2019-en amar kanta. Badaukien LP bakarra. Modern Medicine deitzen dana. Eta gero 2021-etik aurra urtero atatzen dabe zozer, baina irunaka. Zau da, 2021-etik atatzen dabe Visitation, iru abesti, 2022-en Absolution, 2023-en Procession, eta 2024-en Disposition. Eta dana dukiz como iru kanta, eta portadak, azala bebai, da tipo kontzeptuala mun, oza, rollo bardinaz, kolore bardinek, eta, eta kontzeptu bardinan ingurun doie. Ba, oza, argi eta garbi hor, 2019 arte doiez talde bat normal bat emudun, eta 2021 oza, pandemizita gero, zego izien ez da bat aten, ja itxen dago, como dana irua besti beti.
0: Eta hor zatezunek kolore bardinek eta kolore bardinek nun,
1: oza, portadan.
0: Hor, ba, portadan, oza, iru portadetan, hori da, bai,
1: lau portadetan.
0: Vale.
1: Oza, oin artea, como, sin más, vale, ba, mena, o hemen ez dakize, pim, pam, eta vale. De repente hemen ja, minutakota bat inbueltetan di, eta ja da, como, pan, iru kanta.
0: Ja, ja.
2: Vale.
1: Eta guapo, daz. Hau azkena da, dibes, oso guapo. Vale, ba, beste barik, enauken beste ezer esateko, así que, aurtengo ekainin eta azkena, Disposition, iru abesti dukez, eta bertatik entzungeu, okerrespanal lehengue. Dala, with sympathy.

0: School Drugs taldean movidak. Epe honetan hiru abesti di, baina entzunaldi bat emoti gomendatze guz, nahiko baria ditu da. De hecho, azkenu abesti ze opera bat da.
1: Bai, ontxe, entzunaldi bat ematen honga, entzunaldi bat.
0: Ez.
1: Arrato epazetan, amar segunduro edo, kantan zier, boste minutxoko kantan zier.
0: Eta bost kantan zuguz, tranquila.
1: Edo amabost.
0: Edo amabost, bai.
1: Ondo, interesanti.
2: Bai.
1: Venga, Rau.
2: Rau. Bueno, urrengoko taldi, kiskur karnisek rekomendauteku, it Anita. Honek Belgikati datoz, Liejatik, da noise rock edo olako movida raru. Eitzen dabe, 2011an sortu zin, da taldian izena dator it pelikuli.
1: Ezautze
2: zuen, it, holan payaso batena.
0: Bai.
2: Zuek igual gaztik zari ez duzu ezautuko.
0: Baina, bai, payaso bat holan, zan da, asera bateko horre estolder izan...
2: Zurixe da gorrixe, arpaixe.
0: Bai, ni soneto este, zen lagun bati guztetako horre mierdak, nik iztotik guzti,
1: Payasuk?
0: Baina hau da payaso malroieru. Horre, fobia sortu dituen payaso.
2: Yeah. Bueno, ba, horti...
1: Hune, que mi kolorre komun.
0: Edo txerri mirreta txirrita.
1: Zuegu igual gazti eixo eza hori... hori pilletako, baina...
2: bueno, ba... Horti dator, it Anita izena. Da... Oixe... Euren lehenengo
1: arrauz,
2: euren lehenengo disku mi eta mara benataben, it Anita izenekue. Da gero beste lau disko agukies, Again, 2016, Laurent, 2018, bi urtero doi esataten, gero...
1: Laurent, hori markineko alkatik izan, behar.
0: Hori behar gazti
1: izan. Jakitxeko, baina, bai.
2: Da gero, Saube, hau state belgazo, frantzeseso, holako hizkuntza maten daukie disko dana, 2008 bat inatata, da azken atada bena, Mouche. Txakur baten arrazki bat azorre... Ba, diskuan portadan, da ipiniko unkanti da, World is Last Kryptonite.

0: Ba, World is Last Kryptonite, Belgikako irukote honen kantie.
1: Asko gustu bat, eh?
2: Bai, oso guapo abesti zen.
1: Bai.
2: Bide batez, kiskurri nire da nire etorri daitxela, bai, eh?
1: Mm-hmm. Esan, bitxarri.
2: Etorri nire badau.
0: Hori da.
2: Golako temarduk gomendatzi guai da, baina ipinilik esberape bai.
0: Hori da.
1: Bale, venga, ba, amentxe, eh? Europan jarraitzuko... ze Suitza hori ez. Suitza nor, ba, txokolatita hona itxen da ez. Hori izaten da, be.
2: Bai.
1: Fami da. Horren aduke.
2: Bai.
1: Be besteak beste.
2: Diru hona itxen da.
1: Diru, beste. Diru hona, bai. Ondo gainera horre hori zitzen da, baina ez di buzten, ez? bueno, ez.
2: Ez, a ber, a ber, a ber.
0: Hori txisti,
1: eh? Ez di buzten, bere zer derazko nozen mojan.
2: Ah, vale. Vale.
1: Ser
2: vale,
1: neutrala vale. Alako, ¿es? Eres suiza.
2: Ahora esa de Forrautega, zetako sartuko hago movidetan, ¿es?
0: Ya. Yeah.
1: Vale,
2: Politxe da, ¿eh? Oso politxe da.
1: Suiza. Ni pasautena, baina... O sea, egon... Pasaute, a ver, pasaute es... Habio hoy engañetik, ¿eh? Kotxin zier pasaute apurbat, mm-hmm. baina...
0: Nik lagun batzu daukaz suizan.
1: Jo, hostia, ondo, nik beixek.
2: Ni honitzen biogun. Eta bakar esangot, kafi hartza jute ginela. Honek puestillo bat kaline gote esan kebapana, dorrezoken kafe makina bat, yeah. barko kafi.
0: Karu.
1: Ah, si, sí, egon itzen, bale, bale. Bai, egon itzen, iri zuritzen, egon itzen, bai.
2: Ni baltzitzen.
1: bale, eta zuk launen unok ez? Hori interesdat, eh?
0: Basta dice Richo, baina alpitan invita euskuen nahi egun injuteko, así que,
1: bai.
0: Sin más, kontaktu gauket.
1: Joder, no? Nun ez zut bala unek horrek?
0: Baltzitzen.
1: Baltzitzen, hostia. Horra, horra, jomiko horra, venga. Ah, nan una eta,
0: bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai. Bale, ba, hortik datoz... Lasio de Fons erritxik Coil Guns taldekuk. Honek, ba, punk eta noise rocka eta nastetan dabe. Ba, kakaue esniaz modun. Eta saspizko gies eta eta itxuri hauke direktu oso oso guapu daukela, bai.
0: Zeinak esatzu hori, o?
1: Hori, ez toste, zuri mugun txat jepetek esan, niri zazte Instagrameko reel batek.
0: Ah,
1: bai, askoz da fiabilea hori dela. Orduan, uxia, azaruan ogota bixin ataten dabe Odd Love izeneko diskue, lau aurrera pen ataitxu ez momentuz, larrein ire usturoko, baina ba, ordaz...
2: Lau aurrera pen?
1: Bai.
2: Hostia. Eta, bakizu, zenbat abesti dugu zen, diskuko?
1: Ama... amabi edo.
2: Vale, vale.
1: State, igual...
2: Alanda be laula rei, ez?
1: Bai, bai, bai, bai. Nitzako biaz, nahiku.
2: Bai, zorra.
1: Bai. Bale, ba, hortik lauretatik geixen guztu batena, ez dut ipiniko, baina bigarren geixen guztu batena, bai, ipiniko, we miss the parade izeneko, eh? Eta hori da, hau izaten dabe inglesez, we miss the parade bari, trenin zoi zein eta ba, galtzunin timbria estotzunin moten zure paradan
2: bai.
1: Ba, hori, we miss the parade
2: osa, mitiko ondarko jaizetan bilun esnatzen zaren
1: bari, bari, bai venga, txorra gaitxea, koilgun

0: Ba, Confluence, veganeko terrazan jengibre infusiño bat azentzuteko ideala.
1: Hostia, musikoti zabeze pintxena?
0: Ba, bai, eske zaiu preparetan eguneko, no?
2: Hori da.
1: Vale.
2: Bueno, ba, Oregon izen da ez?
0: Bai.
2: Oregonetik bizka irutzen gau, hain zuzen be Urdaibaira.
0: Guggenheim, ez?
2: Stop Guggenheim. Da bueno, hemen Urdaibain baukuz taldetxu batzuk, dani Tooth ipinikot, da Toothen Tooth County.
0: Baina zela ba. Txekipin izuz, Toothek ez dago eta eser barririk, eta hemen nobeda ikipintxe guzti dago.
2: Bueno, ba, datorren, eso ingo, azte burun, berri zen egongo dieko, kolpekaz bata, BHZ-kan aurkezpen state.
1: Ze gaiz izo lan berbetan?
2: Interesantu izatitzen, azlago, jarri txe beholan, pam, estiluaz.
1: Ondo, ondo, bai.
2: Da, bueno, sor ginen egongo di, oingo azte burua.
0: Bai, saldi barren.
2: Saldi barren, tuz, da kolpeka. Da, oixe. Ba, emon nahi gozu play. Ale sarduin kolegiak entzun gauz.

0: Tooth Gernikatik.
1: Bai, gainera, notifikazio digital bat helduaku honen arire.
2: Ba, zabaldu, zabaldu, ez?
1: Bai.
3: Abesti honek, Eusko Jaurlaritzaren gogortasun ziurtagiria dauka. Gogortasun zaila, Euskadi, diru aguk, auzolanazuk.
2: Ostia, zelako gauza galtzen daizen, ez?
1: Bai.
2: Ratzen ofeko...
1: Bueno, bintzet, gogortasun zaila funtzionetan dago.
2: Bai.
1: Ez? Beste, bai. Zail danek izan da barren izan.
2: Oso ondo, oso ondo. Bale, bueno, ba horre jarraitzuko du, eta... Ba, bueno, Frantzi alda jongo horretako. Wake the Dead izeneko taldiek, ba, kanta barrisa eta delako. Kantanti aldatu da, be. Eta horren ari pentsatu eta atabela kanta hau. Ze ez da behipini beste zerratako da benik edo, ez ebez. Talde hau 2010-en Marseillan sortute da, hardcorea, eto ala bida. Eta modern hardcore eurek ipintzen dabe. Zimaz, hamen eukien duzen... lehenengo zen gendu nien ratzen festa.
1: Lehenengo ratzen festi nion.
2: Bai, bai, gainera inbitau barik, ba, ona torrezin.
1: Bai.
2: Eta bauri, ia bauren etapa barri hau zelan doien. With No Regrets da talde honen kanta barri.

0: Μπα, ούτε και δεν είναι στην ώρα. Στο κάτω εργασία, σαν τέκο.
1: Βάλε. Μπραμπτον.
0: Μπραμπτον, ορίδα, ρίρε μάτ.
1: Μπαϊ.
0: Βάλε.
1: Ας μόνοι σου.
0: Σκράντον, σαν. Σκράντον.
1: Αυτό είναι Μπραμπτον. Εσάν κοτσούτ, εστά ουέλα...
0: Με ένα Σκράντον, εσάν...
1: Εστά κοιτ.
0: De office ku san Scranton san san.
1: Bai.
0: Está aquí. Scranton.
1: Está aquí. Branton, emotu den pistida, esta bola Chartarion.
0: Arar, no esta bola nun?
1: Chartarion está.
0: Chartarion está. Deitzen da? Brapton.
1: Bai, baina es gatu, gatu.
0: Ah, hosti.
1: Está Chartarion.
0: Ya, ya, ya, orden Ontario, no, ¿verdad? Ya, ya.
1: Eta hau da nivela. Bari, Ontariotik, dana jente hona duen leku horretatik, taldi, deitzen da, Lize. Lize! Eta...
0: Amenbe, ze, amenbe, ez tabai da, bango da, ia, Lize do Lais.
1: Ez, ez. Lize. Ah, por cierto, hostia, kalateak... Argitxu, argitxuzkun misterizu.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Astortu zuzen?
1: Ez ez hartu instan?
0: Ez.
1: Boa. Ba, ba, horri buruz idatzizkue
0: bai?
1: DM bat. Bai.
0: Ostia.
1: Bai. Ezkerrik asko, argitzarren. Ze, han tontizimu bat, abestelan, oza, betiko kalazi, kalano, horgatuko ginen.
2: Zelan da azkenin?
0: Ez da korretan, ez da korretan.
1: Ez
0: da korretan.
1: Ez. Deixo, pentsaten nahan zu gerute zen duzela sarik.
0: Zendik ez dut eruten ezebez.
2: Kalatea.
1: Kalatea edo kalasea. Eurek esaten da.
0: Kalatea edo kalasea.
1: Osa, bisetako bat. Uh-huh. Eta ez dakizien entzako landare bada.
0: Ja, bale. Ordun bai.
1: Nik eukinean horren familixako bat.
0: Bai?
1: Baina txaten ondo jauzten.
0: Ez.
1: Ez. Deixo, june izan. Bueno. Lize.
0: O, alde iban. Landarik.
1: Bai, modu poetiko baten esan.
0: Espiritualki.
1: Aldi, bala, modu poetiko baten aldi, ban, esaban, hau ezta nire leku.
0: Bai.
1: Eta nik esan eban.
0: Nori etxe horreko kontene hori da nire leku, es?
1: Bueno, Lize, honek, bimi eta talde barri samarra da, bimi eta hogeta iruen, ataben, lehenengo argitalpena lau abestiaz deitzen dana, Lize! Eta gero... Hortengo ustain, eta be beste argitalpen bat, ditzen dana World of Greed, eta beste barik. Aurrera pena besti bat ataben, eta entzungo gune hori da, Three Strikes ditzen da, eta besti entzun bitxartin debate bat zabalduko gu argitalpen honen azalan ingur. Haber, haber zirutzatzen. Bitxartin, Lize eta Three Strikes.

0: Ba, Lize taldean barrizena, euren azal barridun lan barritxik, eta mendaukogu zabalik pantaian. Guazen debati zabaltza, zelan ikusten zuen asuntu.
1: Bueno, ba, hasiera baten hola nahi pintxetzuen arpei aurrien holako portada bat, berez lehenko errazinua da, uff, ez, lan esetza, ez?
0: Rau, Alessandro, zuk ze...
2: Esta ez da nire estilo egizan hau portadi.
0: Ez? Ez. Ez da... Mertxan abeitzen honbaza. Ja. A ber, hori bera daukien imprimidute paparrin, paparrosun.
2: Pentsan, atatua gemon, eitxu, bai.
0: Ez da gizan grabi hau, eh? A ber, nik onartu biot, lehenengo ikustaldi zen, dala, en plan...
1: Bai, bai, atzerakai emoten da, hola, bai.
0: Bai, baina, zemat eta gizia behitxu, jazteza...
2: Nitzako lizen seiuk emoetzen kanti hor.
0: Ba igual hori da gitxin guztiatena hor estentzin letra puti hor ipinitxe holan.
2: Bueno.
0: Osa, hori ni PowerPointen ipintxe neban asko. Asko erabiltzen letra tipo hori. Niri, atentzio deitu ezte kolorien teksturak. Osa, horrek, ez da degradaue bez, baina... Osa, ejekuzinio bera, komposizinio etxate asko guztetan. Baina, gero, ja, teksturak, kolorien teksturak, bitxu, hemen, ez dakit fijita mazari, hemen da, horako, linea bat, hor, iundu itxen da, hor, oza, hor bierra da, hemen, honen atzin, hor du da.
1: Ja.
0: Hor duk eta fentanilo desente, probablemente. Baina, ojo, bitxejo hau, baina, asanak eta, oza, ez dakit.
1: Ja.
0: Oza, aziran da, dentrada, no? Baina, ja. Da, tipo, otan. Dentrada, no, baina...
2: Fijita mazari, atzamarra, be, alo... Te está llamando pringao. Eso.
0: Bai, bai, L bat eitzen da, bai. Gero hori planeti edo pelota terapeutiko badan ez dakio izun, o sea, tantak.
2: Ol tantek.
0: Esto hostie, baina tantak di pixkat. Bueno, ez dakit. Ni asina de entrada notik. Bueno.
1: Ba, baina zuk bueno. Badaukezu leko hor, bai, bai, beste jakintza bat, honetan,
0: ez?
1: Detaik inazteza...
0: Gusto kontu da. Niri gusto bate kolorien texturak zelan dauzen... Zelan proposatzen da bezen, obra honek. Interesante iruditzate.
2: Ipurdiko horrek pintxitu gue buen detaia.
0: Bai, eta fijeten basari...
1: Atzamarrasko lako, bai.
0: Agartzen da tono bat, estana erabiltzen beste inoen. Osa, emototze olako brillo bat, osa, maieran emototze...
1: Azkizuk bizta helizi daukezu,
0: Bale, ba... Bueno, ba, horregon sari minitxu terdi bat...
1: Ordun, puntuazioia?
0: Ez, ni...
1: Ez da puntuazioa, da, sentzazine...
0: Ez, da, en plan, barrun zemo bitzetzun. Osa, ez da zetan kategorizau bider, ez da zetan... Ipini numero bat, ez? Da, en plan, koskia sortutu edo tzikarak.
1: Ja.
0: Ni o tzikara bat eta gero... Eta gero kakaguri, etorre.
1: Kakaguri.
0: Bai. Baina atzo janean duru megaitxida. Ze gaina, pikante bat egizkatu notzen da, konfundu izan da pikante ipinisten. Eta sorpresa.
1: Sorpresa!
2: Pikante trae repique.
0: Gaina, lehenko inkadi neko fuerti emonotzen. Osa, gozias hori ansia de puntu horraz. Eta... Eta esan eban, eta un malku, segaitxi dauket jauzten masaiin bera.
1: Ba, etxain beste, oza, jauzia erretik, bai, horrobetik.
0: Egize da, oza, nina pikantiaz, bueno, ez dauket arreman oso fluidu, esango. Baina gero janeban eta esan eban, aldizeot, oza, bai. Superarro bonitzen. Bai.
1: Koza, aldizetit, da, besti da, disfruteti...
0: Disfrutau ez, oza...
1: Oza, lagati disfrutetan.
0: 0,8 kantidade gitxiaz, igual... Ondo. Ez que pikanti da, oza, hori jente, pikanti ez nipastate, pikanti bai baina puntu batera arte, baina nitzako soportabilean puntu hori, beste bat entzako igual gitxi, oza, kau, pikanti superkatxa da, neurtzeko semat, orduan.
2: Uncountable.
0: Exactamente. Seguramente arrazoi dukezu.
1: Arrazoi dukenez, ipintxioko horrengo kante?
2: Uncountable, esaten ez, ba... Erresuma bature hoy es. Best control.
1: Se la onda y la usu, eh.
2: Tal día. Hasta ahí.

0: eurek Instagramin nor pest control trash daukia ipinitxe, ba, trash, hardcore, crossover, de todo, nahi zuen mogun deitxu.
1: Ez da zukiko taldean anekdotan bat hortik, ez?
0: Ez dauket, justo.
1: Ez, eh?
0: Ez. Baya. Da, bueno, anekdota bat. Anekdota bat, bai, zoze, el du jate, hor, litz barik, batzuk pentsete ben, Manchesterreguk zile, gero hemen bizka izen begozin joten, onlako...
1: Ah, Gernike joen,
0: bai. Gerniken.
1: Bai, bai, bai.
0: Ez da, beste tali bastante moloie, ez moloie, eurek ez da izen pentsauko hauen.
1: Horre, pop salik
0: bai, bastante poperi
1: izenak. Bai, bai.
0: Bai. Ez da, saltetan, tuze jotna bain, saltetan bain txibatuk.
1: Ez. Ez que, a ver, tuzen gogortasun maia, oza...
2: Ziurtagari xe
0: lortzeko.
1: Hori ukibuzu, deneixe eguneratute, bak, hori...
2: Empadronamentu...
1: Empadronamentu... Bai.
0: Bai, bueno...
1: Vale.
0: Trasero batzuk, poperi yukin, ba, bueno...
1: Beti ondo.
0: Bai. Mezclabon, bida, anistazune, bida.
1: Ezin jenogon, ez?
0: Ez, zenitzen egon.
1: Katxiz.
0: Peni. Bueno, ba, hoxe. Euren lehengo epi 2008 xin ataben. Demo 2008 izenaz. Eta beste single batzuk ata hostien. 2008 xin Don't Test the Pest izeneko album ataben. Da ontxe pasan, aztin ataben aurrerapen kanta bat. Euren urrengo epi izengo danan... Bakantie, Year of the Pest izeneku, da epibe izen bardinaz deitzuko abe. Asi que, Year of the Pest.

0: Rusher y Yuko. Pest Control.
1: Ondo guapo. Ba, bueno, oin bertorut zutarekoa, Bizkaira, eta Bizkaixe baki gondixi ala, bere txikitasunin, baina, bueno, ustot Bilbo aldetik datorrela talde hau. 2019 sortute, frakture.
2: Ez Durangotik arutz.
1: Arutz, bai, bai. Hau ya, ez da trabako da, ya...
2: Bueno, Durangotik arutz. Oker espana eta aldekide bat Durangoku da.
1: Ha, bai?
2: Bai.
1: Behitxu. Ba...
2: Kontura gombizia.
1: Bueno, barrenda. Bizkaitzik. Eta, bueno, eurek dinue zelan, ba... ba hor, beste debatea sortzen da, bai, ez? Zertan oinarritzeza, taldien nundik datorren onguduan esateko.
2: Ez? Kik, nunen zaitan da.
1: Taldeki danak barrenik badi eta bertan errexin nensaitan badabe, ez da zelantzaik, baina gero horria hasten dira barne gatazkak, ez?
2: Bai, bai, bai, ez. Nundauki lokala, taldeki nungu dibakotxa,
1: claro.
2: Bizizien nun itxendabe.
1: Bai, ni orkuna baina sentitzen hasta inungu.
2: Imaginau, bizizia dela ciudad dormitorio baten, oza, bai, ez da inungu bizina, baina bizizia beste ondoko errexin itxot.
1: Claro.
2: Bai, hobeto esatik munduko talde da, dala.
1: Bai, asko ez hobeto, bai, bai, bai. Bale, ba, frakture munduko talde hau. Bori, hor 2019 hasizan, eta bueno, ba, gero pandemixiaz eta, ba, nahiko hasiera, zango du, ez erretzak eukizitxu esela. Eta, bueno, moten dau 2008-2008 nahia formazio establi edo eukiela. Eta, ba, bueno, 2008-2008 honetan, eta euren lehenengo argitalpena, subyugamentez izeneku. Euren, nolan, oinarrixek esaten dago, ba, Sepultura, Anestesia, Obituari, Kreator, ba, olako mobidak, ba,
2: traseriu.
1: Ba, trash metala. Eta hori, ba, euskera zer dira eskantetan dabe. Eta nik aukeratu dut disko horretatik zuzeu izeneko disko abestixe. Eta, balizto, beste barik, frakture. Frakture.

0: Ja, natolai. Amaitxu ja honaz, ez?
1: Hori jenti hau ezabali jaten da, na?
0: Bera bakarre hori, ez tozte ardure baina.
1: Ez ez.
0: Nire pari, no?
1: Ez ez. Zura hurrin da honin bazkaltzen.
0: Ba, ez ondo, ez?
1: Ez, ez, ez. Osa, soinu eltzatzu.
0: Ez da soinu bakarre. Ar, soinuaz gainera, txarra. Bai. Bai.
1: Hori jenti. Vale, ba, bai hasta. Berrundo geta irugarrena, gaina holan neko harine gatuaku, turra hundi barik, pinpan, oso ondo, musikoti eta txorra lo justo. Zer?
0: Zer? Ez
1: que zure begira horretan gozasko irakurtu.
0: Ez, ez, ez. Berez, neko utze izen da begira di. Vale. Virus apur bataz, hori bai.
1: Vale, ba, hain amaitxuko talde bataz, talde honen izen entzutotenin, etortate pertsona baten txorra, bet, askotan esan daben txorra talde honen, ez dut hemen reproduziduko, ez, segero...
0: Polemika egiz hortzeko.
1: Bai, polemika egiz hortzeko, segero, jo, que se bat amate korte hori, baina, amendik, gorantzisak herri tarrantegiri, berak talde honen inguruzena txorra bat azakortena. Osa, ja ziote bitau talde honen izena irakurtatenin. Etortate, berak gehitzatzen, gehitzutzen, egun baten, inspiro baten gehitzutzen txorra bat. Orduan, sin mas. Hemen dik onbiapena bai, bueno, hemen ga. Ze, etorri zan, kosta zan, eta kriston, amen kriston, show emoan.
0: Bai.
1: Eta ba, nire honen entorri daitzen.
0: Bai, oso gustora hon ginen.
1: Bai, bai, bai. Berak gehitza. Amaitzeko frantzire jungoa, esagun necesidadik, baina frantzire amaituko. Taldi ditzen da Rikse, eta beste barik. Zelan saio azten...
0: Hostia, bain pentseo bihu, Rikse eta...
1: Ez, oza...
0: Imposibilea.
1: Ez duke...
0: Ez, bale, bale.
1: Beste leku batetik dator txorrada hori, baina berak broma hori askotan iztenez, ja, talian izan irakurtzen bagotxin, hori gehitza inkonstientemente.
0: Bale.
1: Eta ez da gokia gainera. Ordun, simaz, Rikseaz amaitxukogu. Ez dauket informazio asko, ze saio azten dauela, erabakiot hau ipinikotela, eta informazio hori topetako ez dut erabili txap GPT beste batzuen modun. Irurtako zein gerabili dau, hori amen, lehiak eta guztegu, komentarizu beteko modun, arroba etxo, idatzi komentarizutan.
0: Txap GPT galdukotzu. Galdetuko txu.
1: Galdetu.
0: Daz, iru pertsona, edade hau, eta edade hau daukena. Zein pentsatu zu, izin aldala, ozein pentsatu zu daukela probabilia geisha, zu erabiltzi. Ia zerantzuta den.
1: Hor lagu. Bale, ba, maitzeko, Rikse abustun eta dau tir graupe deitzen den laua bestiko argitalpena, la vida es un musas eta da bela esango neuke, eta maitzeko entzungu la kle palito deitzen den abestixe. Disko abesti guapuena, ez dakit. Baina abesti bada, eta hori da importazkune, ez? Balizuzkune, ez?
2: Igual txat GPT-ek esango zu zein dan diskoko abesti guapuena.
1: Es, ba, pasau enlazi.
0: Ah. Oh.
1: Beste barik, Rikse entzuten amaitxuko guzai hau. Datorren astin zi eso, movida, bai, datorren astin...
0: Datorren astin zi eso, igual ez da bango programaik. Igual ez.
1: Ostia, bani datorren asterako gonbidatu berezi bat lotuot, eh?
0: Bai, lotuzu, baitxu, eske hori da, komunikazio falta da hemen gure harremanen, bai.
1: Bueno, debatitzen gatzen garen bitxartin zindan plana, Rikse entzuten baitxukoa, venga. Ah.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola irratia, 107.5.

0: Sestaoko txirulineako lagunak agurtu ondoren, gaurkoan, daukagun hirugarren espazio okupatu eta autogestionatuarekin. Hori Santutxuko Karmela da, eta gurekin ane daukagu, arratsaldeon ane.
1: Arratsaldeon.
0: Beno, azteko, norbaitek agian oraindik ez du ezagutuko, Karmela, eta nola salduko zenuken zer den, zekatzako gauzak egiten dituzuen, eta bar?
1: Bai, Karmela bada gune autogestionatua, lehen eskola izandakoa eta asko ikasi genuena bertan, Santutxuko auzoan kokatua dago, eta ba, azaroan 9 urte egin genitu ben, bertan, azaroak 14an, eta, bueno, ba, bertan talde kolektibo asko biltzen gara, gure gauzak egiteko. Gune herrikoia, autogestionatua, asamblearioa, eren bitartez, eta hori, apur bat labur bilduta.
0: Hori, apur bat labur bilduta eta orokorrean, ez? Bueno, espazio bat kolektibo ezberdinetarako, aktivitate ezberdinetarako. Ez dakite, aurten, bueno, amaitzea da, 2024 urtea, urte mankorra izan alda Karmelaren zat, gauza, ez dakit, gauza bai, potenteak antolatu dituzue, edo xumeak, piskatanetarik, piskatazaldu lan bueno, izazki, zertan hori izareten. Bai.
1: Bueno, Karmelak badauka bere gitaragua propioa, agian ez da oso handia, oso erakargarrienetarikoa, baina gero ere Ausoko eta Bilboko kolektibo askok erabiltzen dute euren ekintzak egiteko, orduan horrek ere gure gitaragua handitzen du. Adibidez, boxeok egiten du askatasun kolpeak, egiten du daramatxa urte batzuk egiten, Gabonetan zirkok ere antzeslan egiten zuen, aurten ez dugu izango, baina izan dugu beste urte batzuetan, eta gero, esan bezala, 32 kolektibo ditugu Karmelan, eta orduan, kolektibo horiek ere euren egitarau propioa dute. Azkenengoa, Gabonetan, izango ditugu ludotekako gauzak eta, bueno, denetarik.
0: Kolektibo pila bat da hori, hori izan nahi du, bizi-bizi dagoela Karmela. Zuen artean, nola kudatzen dezute, nola antolatzen zarete, nola antolatzen dezute horrena espazioa?
1: Asamblearioa garela esan du, horrek ere zaitasunak ditu erabaki guneetan. Orduan badaukagu kolektibo bakoitza gune ezberdinetan banatzena, orduan guneek badaukate euren erabakitzeko puntua. Gero asamblea eta guneetako taldeen bitarteko erabakiak edo komunikazioa koordinazioaren bitartez, beste asamblea bat izango litzateke. Gero badago asamblea iraunkorra, astero biltzen garenak, apur bat bihotza izango litzatekena, Karmelakoa, bai ekintzak eta apur bat gestioa eramaten duena bere gain, eta gero baditugu asamblea orokorrak, saiatzen garenak urtean, 3 edo 4 aldiz egiten, bertan bai erabakitzen ditugula, Karmelaren nondinorakoak edo puntu garrantzitsuak guztion artean erabaki ahal izateko.
0: Eta pentsatu orainan, gure entzuleren bat, neko lukeela gerturatzea Karmelara, baina, bueno, ez daki oso ondo, edo maten dio lotxa, edo, ez dakit, zer gomendatuko zenioke, nundikaztea, zer... Zizan diteke beretako sarbide egokio bat Karmelan.
1: Hori, eragilein politikoaz aparte, badaude talde tailer asko, badaukagu gimnasio herrikoi bat, badaukagu rokodromo herrikoi bat ere, zirkoa egin alizateko estrukturak eta gelak, liburutegi bat ere, haueke badaukagu hemen herri dendan ere eskuragarri doainik panfleto batzuk apur bat gure eguneroko ekintzak azaltzen dituztenak, ez? Egunero zer dagoen, baita nola jo edo zei mailera idatzi, bakoitzak esan dugun moduan asko garela, eta orduan badaukagu kontaktu ezberdin mota asko, ez? Imeia, gero boxeok eskatzen du bertara hurbiltzea, baina sare sozialetan ere daukagu, Telegram kanala ere badugu, orduan hortik ere lortu dezakete informazio osoa.
0: Gauza pila bat, ez dakit, adibidez entzule hori, tentatzen baldin badio zirkua, hori ere badauka aukera hori badauka Karmelan, aukeraz beteriko espazioa da, eta, ondo esan desun bezala, hemen herri dendan, Erronda kaleko 12garrenean ba badago Karmelaren holako pues egutegi, ordutegi edo lan, bueno, dena
1: bai, oso oso. Apurua kalendarizazio, ez?
0: Bai,
1: euskera klaseak ere baditugu, arriskoak direna gaur egun, ez? Ikusita egoera zein den, ba, badago ere doainek diren euskera klaseak, maia ezberdinetakoak, orduan, bueno, ez izatea diruaren kontua arazoa euskera ikasteko. Hori ere, garrantzitsua da guretzako.
0: Ze ongi, ane. Aizu, amaitzen joateko, ez dakit, bai. Datorren urtera begira eta horrela, ja, urte bai amaitzen har da, bai. Datorren urtera begira, ze dokazute eskuartean?
1: Ba, bueno, horrela egitarau propiori momentu, ez daukagu, egia da otsailean inauteriak direla, eta guretzako inauteria badira osoan...
0: Bai, santutxun dira
1: oso garrantzitsua bai, bai. dira. Eta, bueno, bertako bazkaria eta antolatzen dugu guk. Eta gero ba adibidez urtarrilean badaukagu 16 urte berriari hasiera jaialdia eskatu digute aurten, hau guk ez dugu antolatzen, baina bai espazioa utzi. Eta gero ba Gabonetan badago 6 sar herri krosa, auzoan oso famatu da dena eta parte hartzen duguna urtero. Eta gero ere ba larumat honetan ludotekako gurasoek antolatutako zine emanaldia euskeraz txikien dentzat.
0: Ba, entzun dezu, gauza pila bat, baita datorren urtera begira ere, Karmelan, oso bizirik dagoen espazio bat, eta guraldetik anemi, esker, ba, kaleko emisio honetan parte hartzeagatik.
1: Zuei, eta eskerrik asko egiten duzuen lana dengatik, ez da makala.
0: Ni esker.
1: Zuei, agur.

Konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10ra arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bai. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.

0: Joder, por fin hemos terminado el disco.
1: Tío,
2: fue tanto tiempo aquí, macho, nos ha costado.
1: De lujo, tío. Madre.
3: Todo el día encerrados, tío.
0: ¿Qué hora es, tío?
1: Dentro de la cabina todo el día.
2: Son las 7 de la mañana, tú, ya.
1: ¿6 ya?
0: Vámonos,
1: ¿qué
0: hacemos?
1: Habrá que salir de aquí.
2: Venga, vámonos ya, tío.
1: Y pensar un poco.
4: La hierba la tengo yo, tranqui.
5: Nortzuk dira arabiarrak? Etnia arabiarreko kideak dira. Ekialde hurbileko eta mediterraneo ekialdeko herrialdeetan nagusi den etnia. Adibidez, Palestinan, Sirian, Libanon, Egipton eta abar luze bat.
6: Nortzuk dira juduak? Judaismoa jarraitzen duten pertsonak dira juduak. Judaismoa erlijio bat da, ez etnia bat.
7: Arabiarra eta musulmana izatea gauza bera da? Ez, arabiarra izatea jatorri etnikoari dagokio, eta musulmana izatea erlijio kontua da. Arabiar musulmana, kristauak eta uduak daude. Era berean, badaude arabiarrak ez diren musulmanak. Indonesiarrak, pertsak edo kurduak esaterako.
5: Nortzuk dira semitak? Sem, delako pertsonaiaren seme alaben artean jatorri etnikoa duten pertsonak dira semitak. Arabiarrak, kananearrak, aramearrak eta hebreiarrak besteak beste.
6: Nortzuk dira antisemitak? Antisemita kontzeptuak semen seme alabekiko errefusa adierazten duen kontzeptua da. Orokorrean eta modu okerran, herri hebreaiarra gorroto duena adierazteko erabiltzen da. Izatez, maila teknikoan, herri arabaiarrak ere barneatzen ditu. Israel kritikatzen dutenak zentzuratzeko erabiltzen du Israelek berak.
5: Nortzuk dira sionistak? Estatu Israeldarraren sorrera ahalbidetu zuen ideologia babesten duen pertsona. Bizi den tokian bizi dela. Ideologia horrek honakoa bultzatzen du. Juduak Palestinar lurretara emigratzea eta lur horietan juduena baino ez den estatu bat sortzea. Ideologia supremazista, arrazista eta kolonialista da besteak beste.
6: Beraz, nortzuk dira antisionistak? Israelgo estatuak lurralde palestinarretan egiten dituen ekintzak errefusatzen dituzten pertsonez hitz egiteko erabili behar den terminorik egokiena da antisionista. Izan ere, sionismoaren antitesia adierazten du. Ez dauka judaismoarekin zerikusirik, eta are gutxiago antisemitismoarekin. Izan ere, beren burua antisionistatzat jotzen duten judu ortodoxoak daude.
5: Zer danak ba? 1948ko kolonizazio gerran zehar, 750.000 palestinar beren etxeetatik kanporatu izana danak ba. Kanporaketa hori, Israeldar miliziek burutu zuten, eta bidean 400 herriska arabiar suntsitu zituzten, beren kolonientzako lekua sortuta.
7: Zer dira asentamendu Israeldarrak? Israelekin lotuta baina Palestinan eraikita dauden auzoak. Errepide propioak dituzte eta hiltzea libre duten armatutako kolonoak bizi dira bertan. Nazio batuen hainbat ebazpenek ilegaltzat jo dituzte eta iraungo duen bake bati eta estatu palestinar burujabe eta independenteari begira oztopo handiena izaten jarraitzen du.
6: Arabiarrak eta juduak beti bizi izan dira gerran? Ez, honakoa ez da betierako gatazka bat. 20. mende hasiera

0: Zer da apartheid erregimena? Ego Afrikan, 1980 eta 1980 arte martzan egon zen, segregazioa razialeko erregimen instituzionalizatua zen. Nelson Mandela buru izan zuten erresistentzia armatu eta ez armatuek bertan bera ustea lortu zuten. Mandela, 2008 urtera arte buruzagi terroristen zerrendan egon zen. Gaur egungo biztanleria palestinarrak orduko Ego Afrikakoaren oso antzeko erregimenean bizi da.
1: Gauza bera dira israeldarrak eta israelitak? Ez. Israeldarrak egungo Israelgo estatuko herritarrak dira. Israelitak ordea, Israelgo erreinu biblikoaren parte ziren. Dagoeneko ez dira existitzen. Baina egungo biztanleria palestinarrarekin harremanduago egongo lirateke. Judu israeldarren gehiengoa etnia europearretakoak dira eta.
2: Badago biztanle arabiar israeldarrik? Bai, Israelgo biztanleriaren 20% inguru dira eta bigarren mailako biztanleak dira.
1: Palestinak Israel errekonozitzen du? Palestinak, jamaz barne, Israelgo estatuaren sorrera onartu du 1967 mugen barruan. Hori horrela den bitartean, Israelgo estatuak palestinar herriaren existentzia ukatzen du. Bere bandera erabiltzea ukatzen du eta inoiz ez du aukerarik eman estatu palestinarra eratzeko. Ez da harritzekoa, azken 10 urteetako inkestetan Palestinako biztanleriak gero eta zailago ikustea estatu israeldarrarekin batera existitzea.
2: Hamas benetan izan da erasotzen lehenengoa? Ohiko komunikabideetan arraroa da herri palestinarrak bizi duen egoera agertzea, bereziki Gazan. Ez dute oinarrizko zerbitzu eta produktuak eskuratzerik, ez dute mugimendu askatasunik. Bombardaketa etengabeen pean bizi dira. 8 metroko arresi batez inguraturik bizi dira. Kilometro karratuko 6.000 biztanle bizi dira munduko biztanleria dentsitate altuena duen munduko eskualdean. Horiek eta bestelako baldintzak aire zabaleko espetxearik handiena bihurtzen dut. Ez da harritzekoa Israelgo gobernuak ezartzen dituen baldintzak horiek izatea erakunde armatuek Hamasek tarteko militanteak izateko arrazoia.
0: Zer asmo du Israelek egungo erasoarekin? Israelek aurrekarik gabeko moduan zuntzitu du Gaza. Baina ez hori bakarri. Libano hegoaldea bombardatu du, Siriako aireportuak erasotu ditu eta Cisjordaniaren kontra gogor oldartu da. Ezin da aipatu gabe utzi Gazako kostaldean 500 milioi dolarreko balioa duten gaz naturaleko erreserba handiak aurkitu direla. 10,000 hildako palestinarrei horien erdia aurrak izanik eta Gazari egin zaion hornidura mozkiatari Israel estatuak biztanleria palestinarrari orokorrean ezartzen dizkion baldintzak gehitzen badizkiegu, zalantzan jar dezakegu jamaz ezagerraraztea denik Israelgo estatuaren asmoa. Palestina herria geratzen zaizkion lur apurretatik botatzeko nakba berri bat eragitea hitz egiten dute, eta nazioarteko legeari kontra eginda eta indarkeria jasanezina erabilita indarrez lurralde gehiago hartzen jarraitzez ere bai.

Egunon, igandea, urriak bi, indarkeria ezaren nazioarteko eguna. Hango txapela umoztu hor dut. Gorko egunez duela 45 urte, 1977ko urriaren bian, soldadutzaren aurkako lehen manifestazio egin zuten Donostian, manifestaziorako deia, kem, mok, gai, it, gig, e, gege, egam eta IAM mugimenduek egin zuten. Hilbereko 12an eta azaroaren 20an ere manifestazioak deitu zituzten Donostian, eta istiluak izan ziren gobernu militarraren aurrean poliziarekin. Hainbat lagun atxilotu zituzten eta adingaben epaitegira eraman. Urriaren 12an bestalde, sinadura bilketa abiatu zuten Bilbon.

Konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10ra arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bait. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Bizkaiko gizarte erakundeek manifestazioa egin dute pobreziaren aurkako nazioarteko egunean. Etxe bizitza eta gizarte prestazio duinen aldeko ekimena. Eusko Jaurlaritzak etxebideren eta lanbideren bidez aplikatutako murrizketen aurkako mobilizazioa. Kontuan izan behar da, duela urte batzuetatik ona, etxe bizitza negozio bihurtu dela, eta euskal familiak pobretzeko arrazoi nagusia dela. Milaka langileri etxe bizitza duin bat eskuratzeko aukera ukatzea da. Egungo prekarizazio

0,8an kokatzen da. 325.000 pertsona bizi dira, edo pobreziako edo gizarte bazterketako egoeran daude. Gutxi gora bera, 7 biztanletik bat.

Egunon, urriako gehi, osteguna, ja, egun bat kenduta gehi erortzen dira, udazken antzena. Gaurko egunez, duela 45 urte, 1967ko urriaren 20an, Madalena Jauregi Berri idazle eta kazetari alozearra hiltzen zibozen Zuberoan. Ipar Euskal Herriko eskoletan euskaraz irakatsi ahal izateko tresnak sortu zituen. Aitzina erakunde abertzaleko kide izan zen, baita begiraleak Euskal Emakumeen taldeko lehen lehendakaria ere. 1975ean ohorezko euskaltzain izendatu zuten.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.